Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica u urgentni centar kliničkog centra Srbije. Rašković je obišao predsjednik Aleksandar Vučić, koji je istakao da su povrede teže nego što je mislio. Premijer Đuro Macut pozvao je međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti

0: Henry Petty.
1: Sve je počelo gotovo u isto vrijeme kada i objava rata. I dok se on kotrljao Evropom, Britanci su sa druge strane kanala verovali da lice i glas mladog Lorenza Olivijea postoje baš da bi uzdigli kraljevski nacionalni duh i pokazali njihov uglađeni prkos.
0: Bila je to čitava vojna kampanja, čiji su uvod bili Olivijeovi radijski govori adaptiranih Šekspirovih stihova 1942. Doga je kraljevska vojska u blatnjavim kaki uniformama slušala u rovovima afričkih ratišta. Svi su verovali da se time dizao borbeni moral, pa su značajna sredstva usmerili ka njegovoj prvoj filmskoj produkciji, a samim tim i režiji Šekspirovog Henrija V. tokom maja i juna 1943.
1: Olivije će kasnije pisati da je bilo nešto privlačno u činjenici da je Šekspirovo delo moglo biti iskorišćeno kao propagandni projekat. On je pored svega znao da njegov film nije služio samo kao poziv na okupljanje za britanski narod, već je, a tu je trebalo da progovori njegovo artističko umeće, podrazumevao i prikaz svevremenske teme, vođe i časti u okvirima rata, ali i njegove brutalnosti.
0: U suštini, adaptacija je ostala verna originalnom Šekspirovom tekstu. Međutim, ono što se odmah izdvojilo, bila je Olivijeova upotreba novovremenih filmskih tehnika, kojima je nastojao da značenski dubok narativ ispuni bojom, tako da se svako može uživeti u njegov prikaz.
1: S jedne strane, sve je vrcalo od zadivljujućih borbenih scena snimljenih na otvorenom, dok je s druge, Lorenz Olivije insistirao na intimnim trenucima introspekcije u liku britanskog kralja, onako kako je to Šekspirovom tekstu i pogodovalo.
0: On je uspeo svojom pre svega glumačkom izvedbom obuhvatiti složenost lika i prikazati transformaciju Henrija V. od harizmatičnog vođe koji okuplja svoju vojsku pred bitku do konfliktnog monarha koji se bori sa težinom svojih odluka. No, Lorenz Olivier je bio specifičan i u ulozi režisera po prvi put u životu. Jašući svoga konja Blanša Kinga, obilazio je set u Irskoj gdje će snimiti onu čuvenu scenu bitke kod Azenkura.
1: Bio je to vizuelno raskošan film, snimljen u živopisnom tehnikoloru sa doslednim prikazom srednjovekovne Engleske, njenih visokih dvoraca, zelenih brda i na oko netaknute prirode. Borbene scene su bile posebno koreografski zahtevne, toliko da je neretko on kao režiser morao davati primer svojim glumcima obećavši im da će sve što od njih bude tražio da rade, on prvi uraditi u duhu kakvog kaskadera.
0: Na koncu je Lorenz Olivier upravo takvim pristupom i energijom kojom se dao naveo publiku da se kroz film suoči sa moralnim nejasnoćama rata i nezahvalnom ulogom vođe koju neko mora preuzeti. Pritom se nije plašio da prikaže užase rata, te da tako oblikuje oštar kontrast između slavne pobede i razornih posljedica koje ona u ratu podrazumeva.
1: Svi će se uvek setiti brojčane inferiornosti vojske Henrija V. nasuprot silnim Francuzima i svi će sa ponosom pomisliti kakvo je to veliko stradanje, ali istovremeno i veliki uspeh bio. Jednako kao što se može reći i za Olivijeov film.
0: Od tog trenutka bilo je gotovo vojnički određujuće i jasno u kom će smeru njegova karijera dalje ići, jer će uz sve pohvale publike biti ovenčan nagradama i priznanjima, a sve kao simbol nacionalne pobede u tehnikoloru.

tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica u urgentni centar kliničkog centra Srbije. Rašković je obišao predsjednik Aleksandar Vučić, koji je istakao da su povrede teže nego što je mislio. Premijer Đuro Macut pozvao je međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti za napad na Raškovića. U Srpskoj listi napad ocenjuju kao pokušaj ubistva. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da su na teritoriji Srbije trenutno aktivna 33 požara, od kojih su najizazovniji u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i novi u mestu Breznica kod Bujanovca, koji je zahvatio 3.500 hektara šume. Požar u Bojniku stavljen je pod kontrolu. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od po 12 sati. I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. U međuvremenu otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu u Takovu i ako ne bude novih nepredvidljivih problema, voda bi tokom jutra trebalo da stigne u domaćinstva. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije. Analizirat će eventualne nove mere u saniranju posledica, najavio je predsjednik vlade Đuro Macut. Istakao da nastavak toplotnog talasa zahteva stalnu budnost i koordinaciju svih nadležnih organa. I drugi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Brutalno pretučeni Nenad Rašković prebačen na lečenje u Beogradu u Kliničkom centru Srbije, posjetio ga predsjednik Vučić. U Srbiji aktivna 33 požara, najteže u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i kod Bujanovaca, požar u okolini Bojnika stavljen pod kontrolu. NATO povećava prisustvo na Pacifiku, upozorava predsjednik Vladimir Putin. Raste potencijal za sukob u regionu. Fudbaleri Partizana gostuju Tobolu u Kazahstanu u revanš meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica u urgentni centar Kliničkog centra Srbije. Raškovića je obišao predsjednik Aleksandar Vučić, koji je istakao da su povrede teže nego što se mislilo. Premijer Đuro Macut pozvao je međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti za napad na Raškovića. U Srpskoj listi napad ocenjuju kao pokušaj ubistva. Pripremila Marina Bajić.
1: Zbog težine povreda Rašković lečenje nastavlja u Beogradu. Uprkos tome što mu je zdravlje ugroženo, uspeo je da ispriča šta se sve dogodilo od momenta kada mu je u kuću upala policija u civilu, zahtevajući da preda naoružanje za koje tvrdi da ga ne posjeduje.
2: Oni su mene bacili, uzeli drvo i bacili mu kuću. I bili me, tukli me u kuću, na krevet. Tražili su pušku, ja nima. Stavili lisice, vodili mu šumu, vezali za bukvu i bili me crevom i stavili mi krpu na usta.
1: Raškovića je u Kliničkom centru Srbije posjetio predsjednik Vučić. Povrede su teže nego što smo očekivali, a u trenutku kad je saznao da mu je i drugo rebro polomljeno, zamolio je da organizuje

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1806. godine na brdu kod sela Mišara odigrao se boj između srpskih ustanika pod vojstvom Karađorđa i turske vojske koje je predvodio Sulejman Paša Skopljak. U nameri da uguši ustanak, Porta je iz Bosne pokrenula oko 40.000 vojnika. Karađorđe je u bici na Mišaru odneo najznačajniju pobedu u prvom srpskom ustanku.
7: Srbi su ovu bunu počeli iz očajanja, ali sad, poznavši sladosti slobode, narod izgubi volju opet postati raja Turska.
8: Prvi veliki boj s carskom vojskom zbio se na Ivankovcu, gde je do nogu potučen Hafiz Paša. A velika pobeda na Mišaru 1806. godine nad vojskom koje je prodrla iz Bosne pronese slavu srpskog oružja Evropom.
9: Iz vojnog ministarstva Turskog tajna zapovest svim vlastima. Ustanak je uzeo velike razmere. Pobunjena raja stavila je pod nož nevino stanovništvo. Nameravaju da otmu i Nišku tvrđavu. To bi stvorilo za našu carevinu mnoge nesreće. A možda će ugušenje tog ustanka docnije biti nemoguće. On se može raširiti svuda.
8: Narednih godina, u pobedama i porazima, u ratnim sukobima i mirnim danima, spletena interesima velikih sila, otvarala je s mukom srpska nacija novo poglavlje svoje istorije.
6: Na današnji dan 1876. godine rođen je lingvista Aleksandar Belić. Napisao je oko 500 dela iz oblasti istorije i savremene problematike slovenskih jezika. Bio je profesor univerziteta u Beogradu, a predavao je slavistiku i u Rimu, Petrogradu i Parizu. Bio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 1937. do 1960. godine.
10: Veliku brigu za akademiju predstavlja priliv novih mladih snaga koje se tek odaju na ušome radu. Akademija upućuje zbog toga i radi toga apel svim rukovodiocima mladeži i u univerzitetima i višim školama.
6: 13. avgusta 1910. godine preminula je Florence Nightingale, engleska bolničarka i osnivač službe medicinskih sestara. Za vreme Krimskog rata organizovala je bolnicu i uvela značajne reforme u načinu negovanja ranjenika i bolesnika. U Engleskoj je 1856. godine otvorila prvu školu za medicinske sestre. Slušamo Florence Nightingale, snimak sa fonografa krajem 19. veka.
11: As Florence Nightingale helped London to bear the pressure 1890. When I am no longer even a memory.
6: Na današnji dan 1961. godine podignut je Berlinski zid koji je gotovo tri decenije delio svet na istok i zapad. Zid između istočnog i zapadnog Berlina bio je dugačak skoro 45 km i visok 4,5 metra. Srušen je u novembru 1989. godine. O simbolici Berlinskog zida u emisiji Radio Beograda govorio je profesor Darko Tanasković.
12: Eto, rušenje Berlinskog zida izvršeno je, kao što se zna, pored ostalog, u ime obezbeđivanja univerzalne slobode demokratskog izbora, ličnog i kolektivnog izbora. Mnogi su poverovali da je ta sloboda konačno osvojena, pa su onda poželjeli da iskoriste. Ubrzo se međutim pokazalo da se sada birati da kako može, ali da izbora zapravo nema. Nestalo one gvozdene zavese, ali se na ruševine Berlinskog zida i na čitav svet počela nadvijati nova imperialna gvozdena logika, logika da je globalni izbor jednom zauvek izvršen.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: jezika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda i danas pričamo o tome kako stvari izgledaju iz potpuno drugačije perspektive. Evo jedne priče koja je posebno zanimljiva. Sutra, 14. avgusta, navršava se 67 godina od trenutka kada je nastala prva fotografija Zemlje iz orbite. Napravio ju je američki satelit Explorer 6, koji je lansiran nekoliko dana ranije, 7. avgusta 1959. godine. Danas smo navikli da Zemlju gledamo u savršenim fotografijama iz svemira, plavu, okruglu, sa belim oblacima i kontinentom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1806. godine na brdu kod sela Mišara odigrao se boj između srpskih ustanika pod vojstvom Karađorđa i turske vojske koju je predvodio Sulejman Paša Skopljak. U nameri da uguši ustanak, Porta je iz Bosne pokrenula oko 40.000 vojnika. Karađorđe je u bici na Mišaru odneo najznačajniju pobedu u prvom srpskom ustanku.
7: Srbi su ovu bunu počeli iz očajanja, ali sad, poznavši sladosti slobode, narod izgubi volju opet postati raja Turska.
8: Prvi veliki boj s carskom vojskom zbio se na Ivankovcu, gde je do nogu potučen Hafiz Paša. A velika pobeda na Mišaru 1806. godine nad vojskom koje je prodrla iz Bosne pronese slavu srpskog oružja Evropom.
9: Iz vojnog ministarstva Turskog tajna zapovest svim vlastima. Ustanak je uzeo velike razmere. Pobunjena raja stavila je pod nož nevino stanovništvo. Nameravaju da otmu i Nišku tvrđavu. To bi stvorilo za našu carevinu mnoge nesreće. A možda će ugušenje tog ustanka docnije biti nemoguće. On se može raširiti svuda.
8: Narednih godina, u pobedama i porazima, u ratnim sukobima i mirnim danima, spletena interesima velikih sila, otvarala je s mukom srpska nacija novo poglavlje svoje istorije.
6: Na današnji dan 1876. godine rođen je lingvista Aleksandar Belić. Napisao je oko 500 dela iz oblasti istorije i savremene problematike slovenskih jezika. Bio je profesor univerziteta u Beogradu, a predavao je slavistiku i u Rimu, Petrogradu i Parizu. Bio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 1937. do 1960. godine.
10: Veliku brigu za akademiju predstavlja priliv novih mladih snaga koje se tek odaju naučnome radu. Akademija upućuje zbog toga i radi toga apel svim rukovodiocima mladeži i u univerzitetima i višim školama.
6: 13. avgusta 1910. godine preminula je Florence Nightingale, engleska bolničarka i osnivač službe medicinskih sestara. Za vreme Krimskog rata organizovala je bolnicu i uvela značajne reforme u načinu negovanja ranjenika i bolesnika. U Engleskoj je 1856. godine otvorila prvu školu za medicinske sestre. Slušamo Florence Nightingale, snimak sa fonografa krajem 19. veka.
11: To bear the pressure, 1890. When I am no longer even a memory.
6: Na današnji dan 1965.

0: Prve godine podignut je Berlinski zid, koji je gotovo tri decenije delio svet na istok i zapad. Zid između istočnog i zapadnog Berlina bio je dugačak skoro 45 kilometara i visok 4,5 metra. Srušen je u novembru 1989. godine. O simbolici Berlinskog zida u emisiji Radio Beograda govorio je profesor Darko Tanasković.
1: Eto, rušenje Berlinskog zida izvršeno je, kao što se zna, pored ostalog, u ime obezbeđivanja univerzalne slobode demokratskog izbora, ličnog i kolektivnog izbora. Mnogi su poverovali da je ta sloboda konačno osvojena, pa su onda poželjeli da iskoriste. Ubrzo se međutim pokazalo da se sada birati da kako može, ali da izbora zapravo nema. Nestalo one gvozdene zavese, ali se na ruševine Berlinskog zida i na čitav svet počela nadvijati nova imperialna gvozdena logika, logika da je globalni izbor jednom zauvek izvršen.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Oporavak Nenada Raškovića iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija pretukla, vrši se pod nadzorom lekara u Beogradu u urgentnom centru. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Aljbina Kurtija interesuje samo dijalog nasilja i naglasio da nema komentar na ćutanje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića.

0: Slušajte emisiju U ritmu dana. Ušli smo u drugi sat u kome, kako ste i navikli, osvrćemo svoj pogled ka svetu. U današnjoj rubrici vrlo zanimljiva reportaža o Kini, odnosno iz Kine, koju je donao kolega Nikola Denčić. Kaže, Kina je tokom više hiljada godina istorije prošla kroz različite periode, kroz uspone i padove, da bi danas došla do pozicije druge ekonomije sveta i predvodnika u visokim tehnologijama. Geografski ona je jedna od najvećih zemalja sveta i svaka od njenih provincija nosi svoje specifičnosti. Kako bi se ljudi van Azije što bolje upoznali sa Kinom, tamošnje ministarstvo spoljnih poslova u okviru inicijative saradnje sa zemljama centralne i istočne Evrope organizuje novinarska putovanja. Na jednom od njih bio je upravo pomenuti kolega Nikola Denčić, u čijem prilogu ćemo čuti koji su to neki od sadržaja koje Kina danas može da ponudi.
1: Atmosfera zabranjenog grada, nekadašnjeg doma kineskih careva, često je prvi utisak posetilaca Pekinga. Glavni grad zemlje, megalopolis od više od 20 miliona stanovnika, svojom arhitekturom pokazuje protok vremena i uspon moderne Kine. Građevine iz carskog perioda danas su retke, ali se sa brutalističkom gradnjom iz perioda tvrdog komunizma prepliću nove zgrade, koje prkose gravitaciji više podsjećaju na scenografiju naučno-fantastičnog filma nego na prizore koje biste videli bilo gde na svetu. Razvoj veštačke inteligencije obeležio je Kinu u prethodnim godinama. Među prvim kompanijama koje su se probile u toj oblasti je iFlyTech. Prilikom posete u zgradi nema zaposlenih, ali nas dežurna domaćica vodi kroz izložbene prostorije. Kompanija spaja veštačku inteligenciju sa spravama koje nam u mnogome olakšavaju život. Tu su interaktivni uređaji za prevođenje, AI naočare, pametne table za đake. Svoje resurse stavljaju i u službu države, pa su tako razvili platformu koja lekarima u udaljenim krajevima omogućava što bolji rad.
2: For example, now I was a doctor in a small village and I've got one patient who is a female and 45 years old.
3: Na primjer, kao lekarka u malom selu treba da lečim ženu od 45 godina. Nakon razgovora sa njom, u sistem ubacujem njenu celokupnu dokumentaciju, kao i trenutne simptome i njihovo trajanje. Predlažem dijagnozu koja je zasnovana na mom znanju i dosadašnjem iskustvu. Sistem me međutim upozorava da to nije jedina moguća dijagnoza i nudi mi druge. Veštačka inteligencija će na osnovu podataka koje ima dati verovatnoću za sve opcije, kao i objašnjenja za svaku pojedinačno. Tu dolazimo do dela gde lekar može da postavlja dodatna pitanja, kako bi uporedio moguće dijagnoze sa konkretnim slučajem. Također, sistem izbacuje i linkove sa protokolima, stručnim tekstovima i izvorima literature za dalje istraživanje o konkretnom problemu, a po tome se vidi i koje izvore koristi za svoje procene. S obzirom na to da mi je veštačka inteligencija sugerisala da postoje i druge mogućnosti, nastavljam razgovor sa pacijentkinjom i shvatam da ona ima i druge simptome, koji bi mogli da objasne njeno stanje. Kada njih unesem, predlozi na ekranu se koriguju i sada imam opciju da kroz dodatna pitanja svedem moguća rešenja na 2 ili 3. Konačna odluka je na meni, ali postoji još jedan nivo provere. Ukoliko se moja dijagnoza razlikuje od onih koje je predložila veštačka inteligencija, sistem će uputiti slučaj lekaru koji radi na nekoj visokoj poziciji i specijalizovan je za slična oboljenja, kako bi i on dao svoje mišljenje. Kada se dijagnoza na kraju saglasi, procedura se završava izdavanjem lekova. Sistem tu također pomaže svojim sugestijama, a također predstavlja informacije o mogućoj štetnosti određenih lekova za neke kategorije. Tako će vas precizno uputiti to da li neki lek ne bi trebalo da koriste trudnice ili deca ili, na primjer, osobe sa visokim krvnim pritiskom.
1: Vlasti u Pekingu ističu kako pokušavaju da paralelno razvijaju i urbana i ruralna područja, kao i da se radi na ravnomernom razvoju svih provincija, bez obzira na njihov geografski položaj. Shandong leži na poluostrvu na obalama Bohajskog i Žutog mora. Glavni grad provincije, Jinan, sve više postaje međunarodni centar trgovine i poslovanja. Tu smo razgovarali sa ambasadorom Guju Shenom, specijalnim predstavnikom Organizacije za saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope.
4: Principi na kojima se zasniva mehanizam su otvorenost, međusobno poštovanje i obostrana korist. Za 14 godina uspeli smo da unapredimo saradnju u brojnim oblastima, da povećamo trgovinsku razmenu i zajednički izvedemo značajne projekte, pre svega u saobraćajnoj infrastrukturi. Ekonomska saradnja sa državama inicijative porasla je za oko 9%. Osim povećanja svog izvoza, dobili smo i priliku da naši potrošači dobiju pristup evropskim proizvodima. Inicijativa je omogućila i saradnju sa državama van tog formata, naročito u centralnoj Aziji. Uključivanje velikog broja država partnera od Azije do Afrike značajno je za razvijanje bilateralnih odnosa.
1: Put kroz Kinu odveo nas je i do granice sa Mongolijom na samu ivicu pustinje Gobi, u severozapadnu provinciju Gansu. Područje koje je dom jednog od najvažnijih kulturnih bogatstava Kine, pećina Mogao, bilo je jedno od ključnih mesta na putu svile, koji je vekovima povezivao kontinente i civilizacije. Pećine probijene u stenama vekovima su pružale utočište budistima, koji su u njima ostavili nemerljivo kulturno blago. Njihovi potomci čuvaju kulturno nasleđe, ali rade i na unapređenju svoje oblasti, između ostalog i kroz poljoprivredu, kaže zamenik gradonačelnika grada Jiuquan Wei Yonghui.
5: Imamo oko 50.000 hektara obradive zemlje koju koristimo za proizvodnju semena,

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je pretukla takozvana kosovska policija, oporavlja se pod nadzorom lekara u Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Aljbina Kurtija interesuje samo dijalog nasilja i naglasio je da nema komentar na ćutanje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na prebijanje Raškovića.
1: Leđa Nenada Raškovića su lice Aljbina Kurtija, tako da, ali on je čovjek koji ne živi lak život, dečaka ima od 16 godina. Možete misliti šta je to za njegovo dete od 16 godina tinejdžera bilo da gleda oca u takvom stanju i sve drugo. Tako da verujem da će danas porodica moći da ga obiđe, a brat da čuva stoku. Ali saznali smo juče da mu je i drugo rebro polomljeno. On je to onako muški primio, ali ima gadne bolove, baš gadne.
0: Parastosom koji je služen u crkvi rođenja Presvete Bogorodice i na lokalnom groblju u Goraždevcu kod Peći obeležene su 23 godine od ubistva Ivana Jovovića i Pantelije Dakića, na koje su nepoznati počinioci pucali rafalnom paljbom dok su se kupali u Bistrici. Jovović je ubijen tokom napada, dok je Dakić preminuo kasnije u bolnici. Euleks je pre više od 10 godina prekinuo istragu zločina u Goraždevcu zbog, kako su naveli, nedostatka dokaza. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić dao je izjavu u osnovnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici u svojstvu okrivljenog u postupku protiv njega i nekolicine funkcionera Srpske liste za navodno falsifikaciju.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

prošao još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Teodora Kačarević, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U repriznom izdanju emisije U središtu pažnje u 17 časova analizirat ćemo kako se menjaju demografska slika Srbije i migracioni tokovi, kakve ekonomske posledice donosi starenje stanovništva i koje bi mere država trebalo da preduzme kako bi se što uspešnije prilagodila novoj demografskoj stvarnosti. Gosti su naučni savjetnik i član Upravnog odbora Instituta društvenih nauka Vladimir Nikitović i profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Veljko Miušković, urednik i voditelj Tijana Lukić. Digitalizacija sistema socijalne zaštite u Srbiji i primjena zakona o socijalnoj karti našli su se u centru pažnje najnovijeg izveštaja radne grupe Ujedinjenih nacija za biznis i ljudska prava, koja upozorava na ozbiljne posljedice koje nove tehnologije mogu imati po najugroženije građane. Opširnije u emisiji Romano Tem od 19.30. Od 20 časova slušamo muziku za sva vremena. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Digitalizacija sistema socijalne zaštite u Srbiji i primjena zakona o socijalnoj karti našli su se u centru pažnje najnovijeg izveštaja radne grupe Ujedinjenih nacija za biznis i ljudska prava, koja upozorava na ozbiljne posljedice koje nove tehnologije mogu imati po najugroženije građane. Opširnije u emisiji Romano Tem od 19.30. Od 20 časova slušamo muziku za sva vremena. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1, Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Mano Tem.
1: Svet Roma.
0: O Tem Savomol të Pinjarda.
1: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
1: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Digitalizacija i sistem eskijer, Kibaskoni Srbija, taj realizuje Bekar UNESCO koter socijalno karta, a rakljepeano centrije majneve raporteskoje, butiker dutna grupa kok je dutnina cijengo, vaš biznis, taj manušika nehaka ja, samopalo naklo beršeski vizitani Srbija, motavgja koter seriozne konsekvence, save neve tehnologije, šajte kerene majuškavde dizutnenge. Ano reportiva karto ka je Ani Basta sistemesko je socijalna karta koko dujmilja bišu dujto verš, pobute šovrde šmilje dizutnjengo na šalde hakaj vaš socijalna ožuti pe, so si kavela štarti pe gendosko je dženengo sa velena sine socijalna ožuti pe. Ekspert je kjedute na cijenge, ulavdemo tavena bajo sebe piša jutno do šali pe anodiki pe gendjengo na transparentnost, algoritmengo, taj bi perde gendje ađehare digitalne sistemesko vaš manušikane haka ja. Maškaro grupe seme majbut hačerena do šakale sistemeja sito od žene kotere romani kupatna ulavde od žene seve kjedena sekundarno materijalja kaske na formalne molipe prekal penibeano raporti registrujemo sarolengo randono keribelo vengo. Ađehar klasifikacija Angija Džina Šalibe, EHKS-ko pedosocijalno ažuti pe i nikaj čačunomo li pe nane perdo vaš fundono egzistiri be. Paše puči pe socijalne araki basko raportimo tavela i nikotar pobare problemja sa venca dikena peo Roma no biroa e bukenge. Vakardo kaj baro gendo je dženengo je romana kopatnako i ni dur kere labutjano na formalno sektori bi adekvatno juridikake taj socijalne arakiba. U lavde vakardo kotar problem je ano umalijano kjedi pe sekundarne materijal jengo infrastrukturake bukengo taj avere tikne po kime bukengo. Ekspert je kjedutne na cijenge, dena notaka i digitalizacije publikake servisjengo šajte anol po efikasno buti e institucijengi, numamo tavena kaj ađehare sistemja na štite anen či diskriminacija ja se automatikano ačavi BHKjengo e majuškavde dizutnjengo. Klidutni pe e butikerdutna grupako, situ kaj Srbija musete barijarola mehanizmi ano arakibe butikerdutnjengo, ta je socijalna uškavde grupengo uzo pobaro transparentno adikaribe ano realizuibe e digitalna tehnologijako, ta je bi naturaka inteligencijako. Maškar turvinutni pe savedende Srbijake, situ ninu pobaro inspekcijako dikipe, pobari pozicije romengi, taj džuvljengi ano biroje bukengi, pobaro arakibe emigrantjengi butike dutnengo, sarini pošukar mehanizmi ani kontrola je sistemeski, savo iste malkerela automatizujemo ani be e decizijengo, ano umalja serso sito socijalno arakibe.
3: Digitalizacija sistema socijalno

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia. Ashone Namenini Tahara no Yekayek Vakti, A Temot Havatu Mengikayo, Saikeribe Amara, Sarini Aver Emisiengo, Shai Palete Ashunen, Ano Web Rig Romanotem, Amen Vakaratu Mengini Te Ashunen, RTS Planeta, Multimedialno Internet Servisi. Savodela tu mengiša i pe palete a šunen taj te diken televizijako taj radijsko programi i medijsko publikake servisesko radio televizije Srbija.
1: A šun den romano tem.
2: Programu piromanita i srbika ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

0: Nadomak sela. Dečiju ciku igraju prekinuje Rafal iz pravca susednog albanskog sela Zahač. Nemanja Dakić sa starijim bratom bio je na reci. Nije ni slutio da brata gleda posljednji put.
1: Imao sam 8 godina. Kupali smo se tu malo, međuvremeno se baš bilo naoblačilo. Oblaci su bili crni, kao da slute na neku veliku tragediju. Samo su se začuli u jednom Rafali.
0: Za 18-godišnjeg Ivana Jovovića i 6 godina mlađeg Panteliju Dakića bio je to posljednji dan života. Ranjeni su Đorđe Ugrenović, Bogdan Bukumirić, Marko Bogićević i Dragana Srbljak. U istrazi je saslušano 75 svjedoka. Najpre Štefan Feler, policijski komesar UNMIK-a, a potom i šef UN misije na Kosovu i Metohiji, Hari Holkeri, izjavili su da će prevrnuti svaki kamen dok se ubica dece ne pronađe. Slučaj je zvanično zatvoren, a roditelji ubijene dece neutešni, željni pravde i razočarani u međunarodnu zajednicu. Milisav Dakić, otac ubijenog Panta.
2: 23 godine je prošlo. Što se mene tiče, uvijek će da bude nade, ali od ove međunarodne zajednice i tih jadova nema ništa.
0: Parastosom koji je vladika Novobrdski Ilarion služio u crkvi rođenja Presvete Bogorodice i na lokalnom groblju, meštani Goraždevca odali su poštu ubijenoj deci.
3: Evo vas ovdje, danas ovdje, ja se tome divim. Svaki put kada dođem, kada vidim da u školi ima dece, da vi ste voljni i odlučni da ostanete na svojoj dedovini, uprko svemu, znajte da plata Božija neće zakasniti i blagoslov Boži neće zakasniti. Trudite se da očuvate svoju dedovinu, posebno ovu zemlju koja je okropljena i Ivanovom krvlju i Pantovom krvlju.
0: Misija Eulex je 2010. godine i formalno obustavila dalju istragu uz napomenu da ona može biti ponovo otvorena, kako je rečeno, u svakom trenutku ukoliko se pojave nove informacije. Institucije u Prištini od istrage su zvanično odustale 2015. godine. Srbi Goraždevca su više navrata bili žrtve napada. Spomenik žrtvama terorističkog napada također je bio na meti albanskih vandala.
4: Vlasnicima najmanje 7 objekata na jezeru Gazivode iz Prištine uručen zahtev za takozvano oslobađanje imovine u roku od 10 dana. U obrazloženju se navodi da su te vikendice navodno izgrađene bez odobrenja i na tuđoj imovini. Prethodno je srušeno 16 vikendica čiji su vlasnici Srbi i motel Jezero. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić dao izjavu u osnovnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici u svojstvu okrivljenog u postupku protiv njega i nekolicine funkcionera Srpske liste za navodno falsifikovanje dokumentacije. Simić je posle saslušanja rekao da se je poziv odazvao, uveren da je sve radio po zakonu. U trenutku upada policije u srpske institucije na severu Kosova i Metohije, on je obavio funkciju direktora PIO fonda, a ostali su bili predsjednici privremenih opštinskih organa. Radio Beograd, prvi program. Slušate Dnevnik. U Srbiji je aktivan 31 požar na otvorenom prostoru, saopštuje štab za vanredne situacije. Vatra na stolovima iznad Kraljeva još nije lokalizovana. U Deliblatskoj peščari gori između naselja Šumarak i Dubovac. Požar u okolini Bojnika stavljen je pod kontrolu. Detaljnije Milenko Marković.
5: Požar na planini Stolovi kod Kraljeva se ne smiruje, ali optimizam budi činjenica da od jutros nema jakog vetra. Međutim, Nikola Petrić iz Srbija šuma kaže da uglavnom zbog nepristupačnog terena vatra na stolovima još nije lokalizovana.
6: Teren je ekstremno težak. Svakog dana je angažovano po 30 radnika šumskog gazdinstva Stolovi iz Kraljeva. Za gašenje sa zemlje i dalje su uslovi jako otežani. Ono što nam najviše pomaže, to je gašenje helikopterima. Ono što možemo reći je da je trenutno front se nekako divergirao na dve strane. Jedan front se proteže prema zapadu, prema dolini reke Ibar i trenutno je tu nešto mirnija situacija. Nešto izraženiji požar je na južnim stranama Stolova na delu iznad naselja Šošanica koje je bilo aktuelno pre 2-3 dana. Znači naselje nije zahvaćeno, požar je odbranjen na tom delu, ali je se zato proširio prema severu, odnosno prema vrhu planine Stolovi.
5: Osim kod Kraljeva, požari gore i u Breznici kod Bujanovca i kod Gornjeg Brestovca u opštini Bojnik. Najteže je u Deliblatskoj peščari kod Kovina, gde je zahvaljeno

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.